0: Queridos amigos radioyentes de la radio La Voz del Napo, empezamos hoy este capítulo 18 de San Mateo, hasta el día jueves, y se nos propone el cuarto de esos cinco discursos que organizan todo lo que Jesús nos quiere enseñar. Se le llama discurso eclesial. Hoy sobre todo parece la delicadeza y la atención y el cuidado que Dios pone en nosotros. Sí, va referido a la comunidad, a los discípulos, que todavía no son muy maduros, pero poco a poco van entendiendo cuáles son las formas, la intención, la profundidad de Jesús. Y la pregunta pues les dejó un poco fuera de juego. ¿Qué es eso de ser más importante? Pues no es ni el que más sabe, ni el que más grande es, no se trata de cualidades humanas. Por eso Jesús, con la sencillez, llama a un niño, lo pone en medio y le dice: si no se hacen como este, no entrarán en el reino de los cielos. Un niño es el más importante, porque un niño al final necesita el cariño, la atención, la protección. Un niño es inocente, en principio, aunque hoy ya vemos que muchos ya salen resabiados, pero todo y con eso no debemos perder, no hay niño malo. Hay una mala educación, poco tiempo de los papás, pero sí, un niño representa eso, la inocencia, la protección, la necesidad. Y por eso también nos pone seguido a este comentario, como respuesta a la pregunta, la parábola de las 100 ovejas. Y si se le descarga una, pues ¿qué va a hacer? Pues ir a buscar, a dejar a las 99 que ya están seguras, que están unidas, que están protegidas, e irse a buscar esa que está sola, desprotegida, y por eso la carga. No quiere que se pierda nada ni nadie. Por eso, esta lección nos tiene que aprovechar. Hay veces que algunos buscan el honor, la gloria, los primeros lugares, o que creen que los valores para seguir a Jesús, pues tienes que ser un sabio, un entendido, o tienes que ser un líder, o alguien de prestigio, alguien... Hoy vivimos mucho de la imagen, de la apariencia. Hoy queremos que nos den like, que nos reconozcan. Y al final hay que ser más sencillos. Hay que hacerse como niños. Y no en el sentido malo, ser un niño malcriado, inconsciente, no. Sino que los niños, pues, lo que tienen lo comparten, no son así. A veces un niño puede llegar a ser egoísta y caprichoso. Pero lo que vio en un niño es su pequeñez, su indefensión, la actitud de abertura. Un niño quiere, necesita de los demás. Y así es como tiene que ser nuestra relación con Dios. Porque al final es nuestro orgullo, nos creemos dioses, no necesitamos de Dios. Ese es el verdadero problema. Y este es el asunto. Nuestro Padre no quiere que ninguno se pierda. Jesús vino como el siervo, no como el triunfador. No vino a ser servido, sino a servir. Y nos enseñó a no buscar el protagonismo, a ser sencillos y humildes de corazón. Ser orgulloso, autosuficiente como los fariseos, que no necesitan ni desean salvación, eso no sirve para nada. Hoy me sorprende esta delicadeza que Dios tiene con nosotros, que nos trata y nos quiere y nos cuida de una forma bien protectora, de una forma bien amorosa. Dejémonos guiar y acompañar. Seamos como niños, confiados en los brazos de unos padres.
1: Nem legyek sem egyes szemek teljesen meg tegyünk kancsi konekai tutaj perinicsiket is kancsi evangelio del dia legis kajugon alia lepinyok kancsi ma szemek talia riksi ching legis ka ajugon alia imára sár nyok kancsi ra konaga riksi ching kai tutaj pi legis kajugona nyok kancsi ra szemek talia rimau ya egyes pakshi mi legis kajugon alia kai evangelio segun San Mateo capítulo del 1 al 5 capítulo 18, versículos del 1 al 5 y 10 del 12 al 14. Señor Canchero, se me Jesús Marisha, tapunoca ni tapunoca que dispulguna. Pita y nin atum que hay Dios para causa ibi. Cayaca ni churira. Cayachaga. Chopchungo y churaca ni. Cierta marimaje ni cangunara. Canguna. Mana kaiwawana quinta, turkarisha, kausaira, charikpiga, mani kungichichining, aupachilaktama. Nasharakamunari maulining, mekan kaichiwawagunara, somaklia, kaichiwawaguna quinta, ichiletuku, chimining atunganganing, yajpa kausaibi. Mekan chuawara, peyokanguna wasipe wasibi, кангуна васипи, апи, кпе ушитипи. Пайте мапе не самактали. Хесу дяна. Напляш хайуна, нюкан чуа угонар лекинач, лекинач чуа угонар, вакин нюкан чан пинестан чил, ебатин чил, шукон ва угонар, вакин риманч чикининч, риманч айрус ва ва касна ва. А, хесу ля риман. Майкан ва угонар ляки, нюкарам ляки унин. Майкан ва угонар сумаклия. Васима пушари, вакин кай орфанат, вакин чарно, шукта. Апашрикнин, паляраме самакталия, апашрикнин. Напляш хайуна, нюканч. Wawana kwento kuna manchi. Mana wawana kwento pokulia. Chai mpokulia garini. Chai marini. Mana uyang. Mana. Suma. Shungura wawana kwento. Imarashi wawana ka kunyushti waka ima. Wakari anon. Sina kwete lita alia pasa no. Gost. Gosti pokulia no. Amaringi kamba primi chumu wakta kali. Wakari anon. Chimanda washaka. Kote jara sumaki purukachira no. Конюшчу опаягона ня, мака нушкар ма рикун кан вакта ваканги касна. Шурату ва риман чаманда ушкотляр, али пуркачану. Али нюкан чега, има шурату ваня исуня веру масти рикук кан чага пиняриш пуркачанчи. Шоку нам чима чинчи, има стунус, мили пуркачанчи. Ватсап чиманда мас эстаду чиманда элимина чаранчи, блокиачи токи. Ама рикунучу, ма ебитянучи. Нюкан чи рукуна ни пига. Шукилия, ешкикилия, мас пинялишка пасанга матанч. Вауанага куништо, челяйра, вакцикшина, челяйра, ня, пайгона ня, ня али, кишпири, чизна рамани, ну, челяйра, кунгари, ну, куништо. Напчим, дякшкуна, если мактай нюканч, кативнанч, рин, чиша, уя, чиша, али, каусекуна, вауана куинту куша, ау, пачаляк там нюканч, пактананган, чаримам, Хисус. Наляра кайбинин, кайтанин, рикчин, кауна, шу, руна, чарика, нин, Сен обеха чарика нен. Шук чингари пига. 99 читцак шага. Сачамари гнинг масканга ох чингари шкакта. Топа шага. Сумаклия куши пырка чонга нен. Чиманда. Пита нен. Манжа куши янга нен. Ашка чаришк ман шуш чуваль. Скот ляра тупа репи. Куши янча нен юканч. Шина ляра нен. Шина ляра лягишка юналия. Я идешь пака сайра опа чама. Ау пачама нин, паймана мунан нин, шоклас чингарит ночу ниш. Тукуира мунан нин, тукуи нин, каусари ночу ниш. Тукуи ау пачама сика ночу ниш, ариман нин. Напляш куна нюканч, сумаклю шкати унч. Али шунгру чарина вау на куинта, сумакта, ау пачама рингава. На шунгура, али каусари чари гунами, ау пачама сика нонга нин. Напи, вау на куинта шунгура, каусари чари нанчи лягиш кай ваю гунали. Мана кай каусаира, пуклеш ли мануяк, мана. Сумакля уяк пактачик на ляра густу кишпичи на шунгуар чарик для кишкай вон айлюк на ля. Абашкачун Диос яя чури Спириту Санто. Имашина каркалярик пико нам пас уини уини айлиас. Аминь.